0: Kmiela gore galdonia, i smirritskava kraja, šli mušene taj poletno feo viraja, i vile je ljubi sva čepiska praso, vse ušte i prašanja za ijo krasatu.
1: Uskaši lorelea, citara pepe kasti, to te piano učinete na